den mos, den var klar nu. Og en salat, nej nu. Det skulle ikke smukke her. Kun en hirde smukke. I handen den mos, den billede.